0: ti spozzi poi una delle docce. Fate mezzè. Shamba ciò Benatania. Ti spozzi poi una delle docce.
1: Ottile. Vieto shana ba, vieto
0: ba mena. Che sports poem of the dot.
1: Okay, toda la ba mena batele, lino amare rega. Toda la ba batele, mena la shidum shelanu Nir Eichel. Eli,
0: sacha rabbi amovil yagia.
1: Amen amen ba shana ba.
2: Shana ba yagia. Eli Orgad ba lo tagan shana tova
0: lachem. Shana tova u musheret. שנה טובה מאושרת, תחלה שנה בקללותיה, תחל שנה וברכותיה, ונשאלה אחדות.